на диагностика, което свързва високо специализирана инвазивна диагностика, което свързва високо специализираните дейности, свързани с

0: основаването. Казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности, какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да установим с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Склон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършили в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета така хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени и амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят, което пък към нас преподавателите поставят така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-взискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? На миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем, е, че всъщност Бургаски регион е регион, който има до каква степен да сме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа и именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, голямата ценност и най-големият ресурс е човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате 2 специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо.

0: ангелогията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите какво точно означава това, какви пациенти идват тук, с какви оплаквания, как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак спознатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на ехокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, в която съм член. По отношение на ангелогията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангелогия. Ще обясним първо какво представлява ангелогията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангелогията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Тоест ранна диагностика, откриване на плаки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферно съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за поемоспободността, сонди и подобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живота заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ги подценяват, казвайки да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв. Тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно кардиологията и ангелогията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, тоест да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример. Тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти. Излекувана е до някъде отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правят доплерово изследване. Това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия. Още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт при нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се. и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ги съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повечето случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациентът 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане, имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал, и да казват: ама доктор, аз се чувствам добре, затова не идвам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само че спасява човешки животи, не само че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в това отношение страни, и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активно профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол, интересува ли дали могат да ги оценят неинвазивно, да видя дали имат плаки по съдовете, да направим кардиограма, да видим екографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане в гърдите, широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото последно време, ако ви болят краката на определено разстояние, изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката, това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност, умората или на проблем с артериите на сърцето, с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре е, че младите хора го правят, да най-по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременени с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместе, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване, последните две години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздуха. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около две години България, като цяло целия източен блок, беше изнесен като регион с висок сърдечно-съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в графата профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи само за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
0: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронична и такива проблеми? Какво ще ви посъветвате?
1: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология, щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и различни, да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. Особено ако забележите разлика в кръвното между лява и дясна ръка и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо да човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
0: Да, къде могат да ви намерят хората, които се интересуват по тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
1: В интернет платформите, в които може да се запишат часове, и в Бургас е едно място, където консултирам, ако мога да го кажа. Това е 4Life медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагам и със съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
0: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
1: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Тоест всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информация и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, по чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те се стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но на близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани, да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли вие, правите ли такива опити в тази насока, работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Т.е. нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото и така, освен така, социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели, моторджи, понеже това не се представих, че съм моторист. Успяваме почти всяка зима последните години да раздаваме безплатни топли обяди, като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорство на част от участниците. Успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме дори приятели, като той е активен човек, въпреки че е след травматична ампутация. Един от националите ни обаче е гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят, нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред, не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни така, кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
0: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересно за нашите зрители.
1: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
0: Много успехи пожелавам.
1: Благодаря ви.

0: 4 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 5 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Say my name tonight.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

по и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: Той трябва повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро, 8 и 17, поредният 24-ти ден на месец август отчитаме, който е 236-тият годината, още 129 дни до края на тази 2026-та година. Днес синоптиците ни казват, че времето ще бъде предимно слънчево, като температурите по Черноморието ще бъдат между 22 и 28 градуса, без валежи, а морската вода около 24-25, с усещане до дори до 29 градуса. Вятър ще бъде слаб, умерен от изток. Мога да кажа само едно, че се надяваме температурите да се запазят така, както ни казват синоптиците. Утре и в други ден също температури, които ще се задържат по Черноморието до 29 градуса. Синоптиците ни казват, че в следващите 5 дни температурите остават без промени, като най-високи ще бъдат отново в събота и в неделя, а в четвъртъка се очаква да превали слаб дъжд, като ще има и силен вятър. Събота и неделя температури след 29-30 градуса. Сега време за хубава музика след рекламата и пожеланията за един успешен понеделник. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт!
5: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
5: Да.
6: Спа?
5: Да.
6: Коктейли?
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гочар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гочар. Бъдете уникални с Дубай Гочар. Живейте по-добре. Дубай Гочар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
9: Куда ты идешь? До Чичо Тони? так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу «Лозана» на березі річки Ахелой. Чичутоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичутоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичутоні чекає на вас.
10: Чичутоні, мама! Мія!
11: Мія! Гей, къде отиваш?
12: При Чичутоні.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли, намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичутони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
13: Ресторант Чичутони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичутони, няма проблем. Има къде.
14: Мама Мия.
15: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.43, това е Радио Мая, Морско утро с интересни теми и любопитни събития, които се случили на днешния ден, 24 август преди години. Започваме с 1690, когато е основан град Калкута в Индия. На днешния ден през 1891 година Томас Едисон патентова кинокамерата. Също така на днешния ден през 1969 година е открит курортния комплекс Албена. Също така на днешния ден през 1991 година Украина обявява своята независимост от СССР, а на днешния ден през 2006 година Международният астрономически съюз променя определението за планета, съгласно което Плутон вече се смята за планета Джудже. Още една интересна тема. Останки от безпилотен летателен апарат бяха изхвърлени от морето на плажа между Кранево и курортния комплекс Албена вчера. Сигналът е подаден в 9.58. Военнослужащи са извършили разузнаване и са транспортирали частите от дрона. Другия случай е във Варна. Специалисти от състава на военноморска база Варна са обследвали част от дрон, изхвърлен от морето и открит на плажа в местността Ракитника. С цел гарантиране на безопасността на туристите, специализираните екипи на ВМС са транспортирали откритите обекти към военноморска база във Варна при стриктно спазване на мерките за безопасност. Подробности естествено очаквайте в новините. Една спортна новина. Григор Димитров и 19-годишната Елизара Янева научиха своите съперници за първия кръг на квалификацията за влизане в основната схема на открито първенство по САЩ по тенис. Подробности в 9 след новините в спортните новини, разбира се. Сега време за още от добрата музика. Продължаваме с Дони, Кристиан Ди, Данза Данза, диджей Сава и Бора Бора. Ще чуваме Дайчи, Anxiety, както и изпълнение на Мурат Ювара.
2: Цяло лято с най-горещата музика.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. От днес до 28 август заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движение в участък от път 1-6 София Бургас на територията на Софийска област, съобщават от пътна агенция. Предвидените дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км, като превозните средства преминават свободната лента. АПИ апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички пътуващи. Информацията актуална за пътната обстановка е достъпна на сайта www.api.bg. Близо 10 000 декара е площта на пожара, който втори ден гори между хасковските села Динево, Любеново, Малево и Криво Поле, съобщи старши комисар Митко Чекалов от регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението тук Хасково. Част от огъня е на територията на учебния полигон Корен, където в момента не се провеждат учения, риска за населените места няма. По думите на Чекалов, по-голямата част от периметъра на пожара е локализирана, основния фронт е между селата Динево и Малево, като северната част на пожара е в труднодостъпен терен. Тинейджери потрошиха колата на Невяна Владинова с парчета бетон. Колата, в която са пътували вице-президентът на Българската федерация Невяна Владинова и нейният приятел, е била ударена с парчета бетон, хвърлен от тераста на столичен търговски център. Прибрахме се към вкъщи, когато в 22:30 се спряхме на червено обилар Черни връх и нещо удари колата. Хвърленият предмет е бил с големина на женски умрук и нанесе ощети по предното стъкло на автомобила. Веднага след инцидента двамата се огледали, за да разберат откъде идва атаката. Слязох след втори удар и огледах и установих, че единствено само от мола могаш да се хвърлят тези камъни, казва приятелят Георги. Докато се оглеждали, човек със една кола ги е предупредил, че някой хвърля камъни. На самия тротуар не е имало хора, които са могли да извършат деянието. От СДВР съобщават, че по случая има образувана преписка и се работи, но този етап не може да се даде конкретна информация за извършителите. Кристиан Вигенин заминава за Улан-Батор в участие в конференция на ООН. Български евродепутат ще участва в 17-та конференция на страните по конвенцията на ООН за борба с опустеняването, както и в Глобалната академия за парламентаристи. Конференцията се провежда до 28 август и е под мотото възстановяване на земите. Четвърти ден продължават смущенията в водоподаването в редица райони на град Варна. Причината е варирал магистрален водопровод Варна-Златни пясъци. Потърпевши са абонатите в местностите Свети Никола, ЖК Бриса, квартал Виница, Траката, курортния комплекс Свети, Свети Константин и Елена, местност Евксиноград, местност Манастирски рит, местност Аленмак. Подадено резервно захранване до втория етап за местностите и курортните зони до курортен комплекс Златни пясъци. Нова Зеландия предлага забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Консервативното коалиционно правителство ще внесе в парламента законопроект, който ще забрани използването на социални мрежи за деца под 16 години. Предложението ще задължи социалните платформи да предприемат разумни мерки за проверка на възрастта на потребителите. При неспазване на изискванията, платформите могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Григор Димитров, който е полуфиналист от Нью Йорк 2019 и четвъртфиналист от 2024 година, започва участието си на открито първенство по САЩ на тенис. На САЩ по тенис с 35-годишният италианец Лоренцо Джустино, 35-годишният италианец е на 195-то място в световната ранглиста. До сега двамата не са се срещали в официален матч, въпреки че и двамата са родени през 1991 година. При успех Григор ще се срещне във втория кръг с победителя от двубой между казахстанеца Тимофей Скатов и белгиеца Жил Арно Баи. Прешаващия трети кръг на квалификациите потенциален съперник на българина е Ото Виртанен, който е номер 116 в света и поставен под номер 9 в схемата. Пръжените Елизара Янева започва срещу 21-годишната чехкина Луция Хавличкова. Двете вече са срещали на турнира в Търнава, когато Хавличкова спечели след тайбрек. Ако Янева се класира за втори кръг, тя ще играе срещу поверителката от мача между поставената номер 2 в схемата Моюка Учиджима от Япония, бивща номер 35 в света Полона Херцог от Словения. Квалификациите започват днес. Всеки участник има гарантирани $32 000 от наградния фонд.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево е приятно време, мога да кажа, че рано сутринта дори и горещо, защото имаме 25 градуса във Варна, 26 градуса във Варна, 25 в Бургас и 23 в Шумен. Иначе синоптиците дават около 30 градуса максимални по Черноморието, а на морската вода 25-26 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Здравейте, това е Радио Мая.
1: Морско утро продължава.
0: И Морско утро продължава. Точно така, с много музика, много настроение и, разбира се, много интересни теми, които разискваме всяка сутрин. Сега продължаваме с следващото, което е свързано с 8 звездни двойки, които открито са избрали живота си без деца. Започваме с Сет Роган и Лорен Роган, които през 2011, след 6 годишна връзка, се женят. Двамата не само споделят живота си, но и работят заедно, но все пак са убедени, че са направили правилния избор за това, че няма деца. Доли Партън и Карл Дин, които са женени от 66-та до смъртта на Карл през 25-та, никога не са имали свои деца. Никол Фредман и Меган Мъллали пък се срещат през 2000-та, когато работят заедно по театрална постановка. Разликата във възрастта им също оказва влияние за решението за децата. Мъллали, която е по-възрастна от съпруга си, разказва през 2017, че първоначално никога не е изпитвала силно желание да бъде майка. Алисън Бри и Дев Франко са другите. Опра Уинфри и Стед Грем, които са заедно от 86-та, никога не са сключвали брак и няма деца. Джон Сина и Шей Шари Адзаде също в разговор с Дрю Баримор казва, че родителството е огромна отговорност. Кристофър Уокън и Джорджиан Уокън са в така наречената уайсайдска история през 63-та, 6 години по-късно се женят. Друга двойка, Ина и Джефри Гартън, които се запознават съответно на 16 и 18 години, през далечната 68-ма сключват брак. Пред специалния People Ина казва, че е израснал семейство, което никога не е било щастливо и дълго време не е разбирал защо хората избират да имат деца. Само едно мога да кажа на тези двойки, че може би защото няма деца, не знаят какво са загубили. Мога да кажа всичко останало, а то е само едно. Доброто настроение ще присъства тук и след рекламите в компанията на Релука и Фейди, както и едно страхотно изпълнение на DJ Dark, Lauren Wolf, N4S и страхотен ретрохит, който ще бъде с DJ Sash.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Най-добрата станция за музика.
9: Майя.
10: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Да, 42 Морско утро продължава. Заради жегата в Италия се е увеличила консумацията на сладолед, като най-голяма интерес е към занаятчийския сладолед, известен още като фермерски. Това показва анализ на Националната конфедерация на директните земеделски производители, която отчита новите тенденции в занаятчийския сладолед, обвързан с сезонност и местно производство. Истинска иновация. Сладолед, който отразява селски характер, доставя продукта от обора и полето директно до фурниката, скъсявайки веригата за доставки и създавайки нови възможности. Става дума за сладолед, приготвен от магарешко, коза или овче мляко, произведено директно във фермата, както и най-различни пресни плодове, чезъхтин, мед и други местни селско-стопански специалитети, като например сладкия картоф фриголина в областта Пулия. Честно да ви кажа, аз говорейки вече ми се приядил този занаятчийски сладолед. Разликата в сравнение с обикновения сладолед обяснява именно възможността да се използват пресни местни продукти или от съседната ферма. Това дава нови възможности за работа и доходи на живеещите в по-вътрешните райони на страната и се изтъкват стойности на регионалното селско стопанство. Страхотно, мисля, че това наистина уникално. За най-чистки сладолед с магарешко мляко звучи наистина страхотно. Реклама плюс още музика в 10 са новините.
0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
3: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
4: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. Сгрижа за вас. Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look at.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Мая. Сметната палата представи на ЦИК удостоверенията на партиите за регистриране за участие в изборите. Това се отнася за предстоящите частични местни избори, които ще се проведат на 18 октомври. Като Сметната палата информира бъдещите участници за предстоящите избори за президент и вице-президент на 25 октомври, че издаването от одитната институция удостоверения по член 37 алинея 1 от Закона за политическите партии, необходими при регистриране за участие в избори, са предоставени по служебен път на Централната избирателна комисия, не се налага да бъдат вземани от одитната институция. Двегодишно дете пострада при катастрофа на автомагистрала Тракия, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал преди 3 дни в посока София на километър 348 плюс 150. 35-годишен австрийски шофьор се ударя в товарен автомобил, управляван от 51-годишен мъж. Момиченцето е прегледано и освободено за домашно лечение. Заловиха 30-годишен шофьор с положителна проба за 3 вида наркотици в Поморие, т.е. спрям на улица Кобрат. Тестът мълчал амфетамин, метамфетамин и канабис. Мъжът е бил задържан и продължава случая да се води разследване. Общо 181 свободни места са обявени в общинските детски градини и детските градини с яслени групи във Варна. Към днешния ден най-много свободни места са налични в детска градина номер 17 Петър Берон, 58, разпределени между 2, 3 и 4 възрастова група. В детска градина номер 49 Боровкът са обявени 24 свободни места. В детска градина номер 6 Паличко 9. В детска градина номер 50 Зорница в село Звездица има 9 свободни места, както и в детска градина номер 51 в село Константиново Ран Босилек има 11 свободни места. Подробен списък на свободните места може да намерите в сайтът dg.uslugi.io. Европа стои рамо до рамо с Украина. Европейската комисия одобри 6,1 милиарда евро за отбраната. С помощта се планира Украина да се снабди с нови отбранителни системи, като например средства за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Припомняме, че предишният помощен пакет за Украина беше на 116 милиарда евро, като от него вече са предоставени 8,35 милиарда евро. Унгарската АЕЦ ПАКШ възобнови работата на третия енергоблок и може да заработи с пълен капацитет до сряда с 1-2 дни по-рано от очакването. Това заяви унгарският премиер Петър Мадяр, цитиран от Reuters. Очаква се скоро в мрежата отново да бъдат включени първи и четвърти блок, а втори блок не е спирал да работи. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Локомотив Пловдив ще търси изход от кризата, Арда пък преследва трета поредна победа. Локомотив и Арда се изправят един срещу друг в двубой от шестия кръг на ФБ Лига. Матчът е на стадион Локомотив в Пловдив, а главен съдия ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от три поредни загуби. Арда пък от друга страна се намира в различно настроение, като кърджалийският тим спечели последните два двубоя и има вече три победи, едно равенство и само една загуба. През миналата седмица пловдивчани преустъпиха Мартин Атанасов на Рилски Спортив. Очаква се в групата да се завърне първи Джон Омарбаев, който пропусна двубоите с Левски и Дунав Русе. Александър Тунчев пък няма сериозни проблеми. За днешния двубой Станислав Иванов започна да бележи при завършването си в клуба, реализирайки два гола при последния успех. Очакванията са Станислав Иванов да води атаката на Арда днес.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Слънчево и рано сутрин горещо време, това мога да кажа за температурите, които 4 минути след 10-я час вече достигнаха 26 градуса в Бургас и в Шумен и цели 28 градуса във Варна.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988-75-85-54.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт.
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни.
2: Да.
3: Спа.
2: Да.
3: Коктейли.
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи.
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Summer is crazy. Това беше един страхотен хит на Алексия, върнани в лятото на далечната вече 1995 година. А ние продължаваме с любопитните интересните теми 20 минути преди 11-я час в понеделник. Дали имате още отпуска, дали ще прекарате край морето или пък нямате отпуска и вече сте се върнали на работа. Ще ви кажа само едно, не предприемайте диета, която със сигурност може да е ниско въглехидратна. Има доста неща, които трябва да знаете, че те не са подходящи за всеки и не винаги означават автоматично здравословно хранене. Няма общо предопределение за количеството въглехидрати, което съставлява ниско въглехидратна за диета, тъй като тя се разглежда като спектър на ограничение спрямо стандартния прием от 45% на 65%. Сред рисковете са ниските нива на енергия, известни като нисковъглехидратен грип, храносмилателни проблеми като запек, потенциални дефицити на калий, магнезия и витамин С. Преди да започне такава диета, човек трябва да се консултира с лекар или диетолог, особено при наличие на сърдечни заболявания или висок холестерол. Аз мога да ви кажа само едно, добрата музика ще продължи до 11 и със сигурност няма да може да бъдете на такава диета, защото ще има какво да правите. В 11 са новините.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас!

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Той три бъди повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Синдикати и работодатели отново с разногласие за размера на минималната работна заплата. След часове на спорове в Министерството на финансите и социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер на минималната работна заплата за следващата 2027 година. От до година минималното възнаграждение ще се определя в диапазон между долна и горна граница. Долната ще бъде прагът на минималната заплата от предходната година, който е около 620 евро. Горната граница ще се изчислява на база 4 показателя, цените на малката потребителска кошница, медианната средната работна заплата, както и производителността на труда. При настоящите параметри максималната стойност би достигнала около 672 евро. Според управителния съвет на АИКБ Румен Радев и президентът на КНСБ Пламен Димитров, автоматичният механизъм за определение на минималната заплата има сериозни недостатъци. Делото за отровените лешоади съдът гледа мярката на обвиняемия за неотклонение, който отрови 8 лешояда в старопланинската местност Шипченска Мадра. 36-годишният фермер беше задържан за убийство на защитените птици, след което направи самопризнание. Според обяснението му, той оставил отровна приманка в трупа на животно, сталото му убито от мечка. Така искал да се отрави от едрия хищник, но отровата била погълната от лешоядите. 5 черни, 2 белоглави и 1 бърдат лешояди бяха открити мъртви на 18-19 август в защитената територия край Калофер. Виновниците се наказват до 5 години затвор и глоба в размер между 5 и 20 хиляди лева. Бургас получи Евровизия, вие самолети, това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Ямбол. Никой нищо нямаше да каже, освен Възраждане, ако самолети си бяха останали на враждебна, нямаше да има драма, но те искаха да направят драма. Борисов обяви, че ГЕРБ има нов областен координатор в Ямбол. Припомням, че на 21 август американските самолети цистерни на военновъздушните сили на САЩ напуснаха авиобаза Безмер и отлетяха от България. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Гърция премества батарея за противовъздушна отбрана Patriot от остров Карпатос на остров Крит, за да засили защитата около стратегическия важен район на залива Суда, съобщава Катимарини, като се позовава на източници. Батареята заедно с личния състав и оборудването е била преместена през нощта срещу неделя и се очаква да бъде разположена в близост до военната база в Суда. Близо 10 000 декара са изпепелени при големия пожар, който избухна между хасовските села Динево, Любеново, Малово и Кривополе. Това съобщава БНР. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци са работили на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават и днес борбата с огнената стихия. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през 2026-2027 да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Той е във връзка с обществено обсъждане на проект на заповед за определение на графика на учебното време, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. Минималистични прибиращи се дръжки на вратите се превърнаха в отличителна черта на електрическите превозни средства, но дизайнът им сега е в центъра на най-голямото изтегляне на автомобили в Китай, което засяга повече от 4 милиона превозни средства, предава BBC. Сред засегнатите са близо 3 милиона произведени в Китай Тесла. Причината за опасения са, че скритите дръжки на вратите могат да бъдат трудни за намиране и отваряне при аварийни ситуации. 44-годишен полски турист отседнал Слънчев бряг се отдавил в морето край курорта, съобщават от бургаската полиция. Инцидентът е станал вчера около 18 часа в района охранен плаж пред един от хотелите в комплекса. По случая образувано досъдебно производство. Greenpeace алармира за опасни танкери от руския Сенчес флот, плавали край България. Най-малко 14 танкера, определени като част от Сенчестия флот на Русия, са плавали в български и румънски води между 1 януари и 1 август 2026 година, показва анализ на Greenpeace България. По данни на организацията, корабите са прекарали общо 418 часа в акваториите на двете държави. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Барселона постави началото на сезон си в Ла Лига с победа с 5 на 0 на Телче. Първенецът нямаше никакви проблеми с непретенциозни съперники. С лекота го разгроми у дома. По два гола реализираха капитанът Рафиня, Фермин Лопес, а попадение още в дебюта се записа и Карим Адиеми. Друг от новите Антони Гордон блесна с две експресни асистенции след влизането си като смяна. Брайтън разби с 4 на 0 Астън Вилла на своя Амекс Стейдиъм в двубой от първия кръг на новия сезон в Премиер Лиг. Чайките бяха категорично по-добрият отбор през цялото време, като постигнаха успеха още през първата част. 4 гола паднаха до 31-та минута, а в 40-та бримингански останаха с човек по-малко след червен картон на Жоао Гомеш. Рекордното попълнение на Брайтън Лука Вушкович започна като титуляр в центъра на защита на чайките. Другите нови играчи Паскал Струйк, Михаил Свобода, Промис Девит и Задок Йохана останаха на пейката. Янкуба Минте, който е свързан с Ливърпул, и Карлос Балеба, който е пред трансфер в Манчестър Юнайтед, не бяха в групата, но те без това в момента лекуват контузии.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево е приятно време с температури до 31 градуса на въздуха покрай морската вода, а иначе температурата на морето ще бъде в рамките на 25-27 градуса. Успешен понеделник!
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: утро продължава.
1: 11.23, това е Морско утро. Продължаваме с спорт. Левски ще гостува на Катина в реванш от плейофната на Шампионската лига, като се очаква в температурите в страната да достигнат 40 градуса. Заради екстремната суша и силния вятър в много райони има предупреждение за пожар. Властите в южната съседка призовават жителите и туристите да избягват прякото излагане на слънце и да прекарват най-горещите часове на сенчести и проходни места. Двобоят между АЕК и Левски е в сряда от 22 часа, като надеждите температурите да бъдат по-поносими някъде около 27-28 градуса, което за Левски се надявам да не бъде проблем. Между другото, Левски остана единственият отбор, който има някакъв шанс да продължи с доброто си представяне, след като ЦСКА загуби, както знаете, от Тофи Крит с 0-3. Между другото, бъдещето на вратаря на ЦСКА Фьодор Лопухов изглежда все по-несигурно, след като името вече е свързано с редица европейски клубове. 23-годишният белоруски национал е предложен на руския Локомотив Москва. Също така агенти пък казват, че много е вероятно той да бъде свързан и с Спартак Москва. Майнц излиза на преден план от Европа. Смята се най-сериозен конкретен интерес има от Майнц. Клубът от Бундеслигата търси подсилване на вратарския пост и смята, че Лопухов ще бъде добро попълнение. Припомням, че Фьодор Лопухов вече е титуляр, след като се присъедини към отбора през януари 25-та. Неговите силни изяви привлякоха и редица клубове, така че очакваме съвсем скоро Фьодор Лопухов най-вероятно да заиграе в Германия. А ние продължаваме с музика, след което след рекламите музика с Отилия и мюзик инструктор и Карл Словари ще чуваме и един страхотен хит на Ксо и още един готин хит, който ще бъде на Хюгел и Ултранейт.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Магазини хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
1: Магазини хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
0: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Депутатите от Комисията по правни въпроси ще обсъдят на извънредно заседание на второ четене промените в Закон за държавния служител. Законопроектът беше приет на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната ваканция. Предлаганите промени предвиждат въвеждането на задължителен тест за почтеност при заемане на длъжности с висок корупционен риск в държавната администрация. Сред тях са ръководни експертни длъжности, свързани с провеждането на обществени поръчки, управлението и разходването на публични средства, включително средства от европейските фондове, както и с управлението на държавна и общинска собственост. Нивото на Дунав при Лом се покачва с сантиметър за последното денонощие, но остава ниско. Днес е измерено ниво от минус 34 см под морското равнище, като за последните 25 дни има спад от 44 см. На 30 юни нивото е било плюс 8 см. В последните дни нивото се задържа или спада, но с малко. До сега най-ниското ниво в историята на измерването в Лом е било отчетено на 6 септември 2003 година, плюс 10 см над морското равнище. Измереното вчера ниво от минус 35 см е новият рекорд. Заради маловодието в Дунав, между защитните диги по брега в Лом и водата са се показали големи ивици земя. На много места са се появили нови острови и малки островчета, на които гнездят водолюбиви птици. Близо 8,6 милиарда евро са разходите за пенсии и обезщетения от държавното обществено осигуряване към юли 26-та. Приходите за периода възлизат на 4,8 милиарда евро, съобщиха от Националния осигурителен институт. Обща сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване възлиза на 4,806 милиона евро, като представлява 56% от изпълнение за плана на годината. Съпоставени със същия период на 2025-та, приходите нарастват с 439 милиона. Опит за кражба от автомобил е предотвратен във Варна. Случаят е от петък след полунощ. Собственик забелязал от тераста на дома си непознат мъж в паркираната кола и го възпрепятствал да напусне място до пристигането на полицията. Незабавно насоченият екип на първо районно управление е поел случая. 35-годишният мъж, известен на МВР, е осъждан, е задържан за срок от 24 часа. Образовано е досъдебно производство. Омбудсман Велислава Делчева подкрепи предложението пролетната ваканция на учениците да бъде от 3 до 11 април 2027 година, включително като това е вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Според Делчева, при вариант с пролетна ваканция от 30 април до 9 май, учениците ще бъдат в продължителен непрекъснат учебен процес от 3 януари до 30 април. По думите и двата дни между първия и втория учебен срок не могат да бъдат достатъчни за възстановяване. Нидерландският обществен оператор обяви, че страната няма да участва в конкурса през 2027 година заради споровете около войната в Газа. Това е съобщение от Авротрос. Решението е свързано с нарастващите разногласия. Не може да се отрече, че международните конфликти все повече влияят върху конкурса, подкопавайки неговия неутрален характер. Така Евровизия се превърна в платформа за разделение, каза генералният директор на Авротрос Тако Цимерман. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Черноморец 1919 Бургас вече няма старши треньор Иван Колев, а следващият двубой ще бъде ръководен от спортния директор Ангел Стойков, т.е. Иван Колев вече е освободен от поста си. Иван Колев пое Черноморец преди година, когато клубът беше в игрова криза, успя да стабилизира резултатите, но въпреки добрата селекция през лятото, опитният спец не успя да надгради постигнатото и логично си тръгва от Бургас. Следващата среща, бургаския клуб гостува на Пирин Благоевград, който е в криза, след като вчера загуби катастрофално от отбора на Несебър с 0-7. Александра Начева зае 7-мо място в тройния скок на турнира на Диамантената лига в полския град Катовице. Тя постигна резултат от 14 метра и 9 см във втория си опит, а в първия и в третия направи фалове, съответно записа в следващите 13.91 и 13.96. Победителка дисциплината е стана Сали Сар от Сенегал с резултат 15 метра и 8 см. Резултатът е нов национален рекорд на Сенегал и първи скок в кариерата на Сар над 15 метра. Втора кубинката остана кубинката Лианис Перес с 14.91. Третото място е за нейната сънародничка Давис Лейди Веласко с 14.84.
2: Радио Майя. Времето.
1: Слънчево и приятно време, дори задушно мога да кажа вече над Бургас. 5 минути след 12-я час, 29 градуса Варна и Бургас, 29 Шумен.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
6: Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
5: Мама Мия.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
10: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877 433 877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Синдикати и работодатели отново с разногласие за размера на минималната работна заплата. След часове на спорове в Министерството на финансите и социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер на минималната работна заплата за следващата 2027 година. От до година минималното възнаграждение ще се определя в диапазон между долна и горна граница. Долната ще бъде прагът на минималната заплата от предходната година, който е около 620 евро. Горната граница ще се изчислява на база 4 показателя, цените на малката потребителска кошница, медианната средната работна заплата, както и производителността на труда. При настоящите параметри максималната стойност би достигнала около 672 евро. Делото за отровените лешоади съдът гледа мярката на обвиняемия за неотклонение, който отрови 8 лешояда в старопланинската местност Шипченска Мадра. 36-годишният фермер беше задържан за убийство на защитените птици, след което направи самопризнание. Според обяснението му, той оставил отровна приманка в трупа на животно, сталото му убито от мечка. Така искал да се отрави от едрия хищник, но отровата била погълната от лешоярите. 5 черни, 2 белоглави и 1 брадат лешояри бяха открити мъртви на 18-19 август в защитената територия край Калофер. Виновниците се наказват до 5 години затвор и глоба в размер между 5 и 20 хиляди лева. Бургас получи Евровизия, вие самолети, това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Ямбол. Никой нищо нямаше да каже, освен Възраждане, ако самолети си бяха останали на Враждебна, нямаше да има драма, но те искаха да направят драма. Борисов обяви, че ГЕРБ има нов областен координатор в Ямбол. Припомням, че на 21 август американските самолети цистерни на военновъздушните сили на САЩ напуснаха авиобаза Безмер и отлетяха от България. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Близо 10 000 декара са изпепелени при големия пожар, който избухна между хасовските села Динево, Любеново, Малово и Кривополе. Това съобщава БНР. 17 екипа на пожарната с около 60 огнеборци са работили на терен през цялата нощ. 14 екипа продължават и днес борбата с огнената стихия. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през 2026-2027 да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагане период от 30 април до 9 май. Това се посочва в становище на омбудсмана, изпратено до министра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Той е във връзка с обществено обсъждане на проект на заповед за определение на графика на учебното време, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана. Гърция премества батарея за противовъздушна отбрана Patriot от остров Карапатос на остров Крит, за да засили защитата около стратегическия важен район на залива Суда, съобщава Катимерини, като се позовава на източници. Батареята заедно с личния състав и оборудването е била преместена през нощта срещу неделя и се очаква да бъде разположена в близост до военната база в Суда. Greenpeace алармира за опасни танкери от руския Сенчест флот, плавали край България. Най-малко 14 танкера, определени като част от Сенчестия флот на Русия, са плавали в български и румънски води между 1 януари и 1 август 2026 година, показва анализ на Greenpeace България. По данни на организацията, корабите са прекарали общо 418 часа в акваториите на двете държави. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Брайтън разби с 4-0 Астън Вилла на своя Амекс стадиум в двубой от първия кръг на новия сезон в Премиер Лиг. Чайките бяха категорично по-добрият отбор през цялото време, като постигнаха успеха още през първата част. 4 гола паднаха до 31-та минута, а в 40-та бримингански останаха с човек по-малко след червен картон на Жоао Гомеш. Рекордното попълнение на Брайтън Лука Вушкович започна като титуляр в центъра на защита на чайките. Другите нови играчи Паскал Струйк, Михаил Свобода, Промис Девит и Задок Йохана останаха на пейката. Янкуба Минте, който е свързан с Ливърпул, и Карлос Балеба, който е пред трансфер в Манчестър Юнайтед, не бяха в групата, но те без това в момента лекуват контузии.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево е приятно време с температури до 31 градуса на въздуха покрай морската вода, а иначе температурата на морето ще бъде в рамките на 25-27 градуса. Успешен понеделник!
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега!

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
7: Най-добрата станция за музика. Майя.
8: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
3: Априори, защото заслужавате най-доброто –

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. 10 000 декара обхвана пожарът в Хасковско, който лумна вчера, горят треви, храсти и гора. Пожарникари, военни и доброволци се борят с стихията. Вчера на помощ дойде и военен хеликоптер, който попречи на огъня, разпалван от силния вятър, да навлезе в населените места. По-спокойна е ситуацията в момента. В посока селата Корен и Кривополе пожарът е спрян. Работи се по прокарване на просеки по фронта към Малево. Няма опасност за населените места. Огънят е далеч от тях. За момента няма вятър, който да разпалва огъня. Няма и нови активни огнища. Днес на терен са 14 екипа на пожарната и доброволци. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България във връзка с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронната карта, която е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че задължително спазването на съществуващата разпоредба за издаване на картите и на хартиен носител. Хартиените карти могат да бъдат проверявани визуално от контролер във всяка точка на страната, независимо от системата за контрол, която използва съответният превозвач. В България право на карта за безплатно пътуване имат приблизително 900 000 деца. Бургас ще почете утре паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди 4 години загубиха живота си при изпълнение на служебният си дълг. Тържествената церемония ще започне в 10 часа пред паметника до кръгово кръстовище Трапезица, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Двамата служители на Първо районно управление загинаха след като с цената на живота си опитаха да спрат автобус с незаконно преминали границата на България мигранти. В церемонията ще участват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов. Програмата ще продължи час по-късно пред сградата на областната дирекция на МВР Бургас. В 11 часа там ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на Атанас Градев и Йордан Илиев. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложението на Министерството на образованието и науката пролетната ваканция на учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно обсъжданият период от 30 април до 9 май. Общественият защитник заявява това свое становище до министра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Според Делчева, преместването на ваканцията през май няма да осигури необходимият баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. През тази седмица се предвиждат промени в организацията на движението по автомагистрала Хемус в Софийска област. Причината е премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти. Днес дейностите ще се извършват между 11 и 12 км в платното за Варна. Затова се ограничава движението в аварийната лента на участъка. От утре до четвъртък ще се подменят шахти в разделителната ивица от 15 до 19 км на магистралата в посока Варна. Трафикът ще се извършва само в активната лента. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Черноморец освободи Иван Колев от поста старши треньор, съобщиха от клуба. Опитният специалист е подал оставка след вчерашната загуба от Хебър Пазарджик, която в последствие е била приета от управителният съвет на клуба. На този етап на поста му ще застане спортният директор Ангел Стойков. Черноморец не започна сезона по най-добрия начин, като има само 5 точки след първите си 5 двубоя във втора лига. Единствената победа за акулите дойде във вторият кръг на 1 август при домакинският успех над Берое с 1-0. Последва равенство с Вихрен Сандански преди отборът да загуби с по 1-0 последователно от ЦСКА 2 и Хебър.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес са на Черноморието, времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Куди ти йдеш? До Чічу Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чічу Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чічу Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чічу Тоні чекає на вас!
1: Чічу Тоні, мама! Мія!
2: Мія! Хей, куди отиваш?
3: При Чічу Тоні!
2: Куди?
3: При Італіянеця, не знаєш ли, намірився в комплекс Лозана на берега на морето і на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
4: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
5: Мама мия.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
8: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Plain Jane.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. По думите, изграждането на дигата ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, но няма риск за системата, каза Ива Петрова. Тя съобщи, че около 90 000 мегаватт са е дневното потребление на България. Произвеждаме около 130 000 и изнасяме около 31 000. Имаме всички варианти за действие, за да не допуснем проблем в системата, каза Ива Петрова. Производители на праскови излязоха на протест в Сливен заради ниските изкупни цени и трудностите при реализацията на реколтата. От българската браншова камара Плодове и зеленчуци предупредиха, че проблемът е системен и засяга и други традиционни за страната производства. По думите им, въпреки добрата реколта, част от продукцията остава непродадена. От бранша определят като недостатъчни обявените от земеделският министър мерки за сектора на плодовете и зеленчуците. Според камарата, проследява на цените на 23 основни хранителни продукта няма да бъде достатъчно, ако не бъдат въведени и правила за ограничаване на големите маржове по веригата. Производителите предупредиха, че ако българската продукция не бъде изкупувана и съхранявана, а в страната продължи да се внася чужда стока, това може да се отрази и на цените за потребителите през следващите месеци. Бургас ще почете утре паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди 4 години загубиха живота си при изпълнение на служебният си дълг. Тържествената церемония ще започне в 10 часа пред паметника до кръгово кръстовище Трапезица, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Двамата служители на първо районно управление загинаха след като с цената на живота си опитаха да спрат автобус с незаконно преминали границата на България мигранти. В церемонията ще участват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов. Програмата ще продължи час по-късно пред сградата на областната дирекция на МВР Бургас. В 11 часа там ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на Атанас Градев и Йордан Илиев. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложението на Министерството на образованието и науката пролетната ваканция на учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно обсъжданият период от 30 април до 9 май. Общественият защитник заявява това свое становище до министра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Според Делчева, преместването на ваканцията през май няма да осигури необходимият баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Европейската комисия одобри помощта за отбраната на Украина в размер на 6,1 милиарда евро. Средствата са предназначени за снабдяване на Украина с нови отбранителни системи, като средства за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за страната беше на стойност 16 милиарда евро, като от него вече са предоставени 8,3 милиарда евро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев Враца приема Ботев Пловдив в двубой от шестият кръг в първа лига. Матчът на стадион Христо Ботев във Враца е от 19 часа. Врачани влизат в сблъсъка от последното място в класирането, като тимът няма победа от началото на сезона и е в серия от 4 поредни загуби. Ботев Пловдив е на 6-та позиция след 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. През миналият сезон двата тима си размениха по един успех като гост. В последните 10 двубоя между отборите канарчетата имат 7 успеха срещу 2 за врачани.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес са на Черноморието, времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър, максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт!
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
10: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим – всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
11: Априори, защото заслужавате най-доброто.
12: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. 10 000 декара обхвана пожарът в Хасковско, който лумна вчера, горят треви, храсти и гора. Пожарникари, военни и доброволци се борят с стихията. Вчера на помощ дойде и военен хеликоптер, който попречи на огъня, разпалван от силният вятър, да навлезе в населените места. По-спокойна е ситуацията в момента. В посока селата Корен и Кривополе пожарът е спрян. Работи се по прокарване на просеки по фронта към Малево. Няма опасност за населените места. Огънят е далеч от тях. За момента няма вятър, който да разпалва огъня. Няма и нови активни огнища. Днес на терен са 14 екипа на пожарната и доброволци. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България във връзка с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронната карта, която е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че задължително спазването на съществуващата разпоредба за издаване на картите и на хартиен носител. Хартиените карти могат да бъдат проверявани визуално от контрольор във всяка точка на страната, независимо от системата за контрол, която използва съответният превозвач. В България право на карта за безплатно пътуване имат приблизително 900 000 деца. Бургас ще почете утре паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди 4 години загубиха живота си при изпълнение на служебният си дълг. Тържествената церемония ще започне в 10 часа пред паметника до кръгово кръстовище Трапезица, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Двамата служители на Първо районно управление загинаха след като сцената на живота си опитаха да спрат автобус с незаконно преминали границата на България мигранти. В церемонията ще участват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов. Програмата ще продължи час по-късно пред сградата на областната дирекция на МВР Бургас. В 11 часа там ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на Атанас Градев и Йордан Илиев. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложението на Министерството на образованието и науката пролетната ваканция на учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно обсъжданият период от 30 април до 9 май. Общественият защитник заявява това свое становище до министра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Според Делчева, преместването на ваканцията през май няма да осигури необходимият баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. През тази седмица се предвиждат промени в организацията на движението по автомагистрала Хемус в Софийска област. Причината е премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти. Днес дейностите ще се извършват между 11 и 12 км в платното за Варна. За това се ограничава движението в аварийната лента на участъка. От утре до четвъртък ще се подменят шахти в разделителната ивица от 15 до 19 км на магистралата в посока Варна. Трафикът ще се извършва само в активната лента. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Черноморец освободи Иван Колев от поста старши треньор, съобщиха от клуба. Опитният специалист е подал оставка след вчерашната загуба от Хебър Пазарджик, която в последствие е била приета от управителният съвет на клуба. На този етап на поста му ще застане спортният директор Ангел Стойков. Черноморец не започна сезона по най-добрия начин, като има само 5 точки след първите си 5 двубоя във втора лига. Единствената победа за акулите дойде във вторият кръг на 1 август при домакинският успех над Берое с 1 на 0. Последва равенство с Вихрен Сандански преди отборът да загуби с по 1 на 0 последователно от ЦСКА 2 и Хебър.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Hey, calm dash.
9: К, стричкове, тонемо.
8: Камк.
9: Италове. Copak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
10: Хей, къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
13: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Май.

0: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. С грижа за вас.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
4: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Дига с дължина около 250-300 метра ще бъде изградена край АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав, съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. По думите, изграждането на дигата ще отнеме около 10-15 дни, като вече е създадена необходимата организация за работа на място. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на Дунав, но няма риск за системата, каза Ива Петрова. Тя съобщи, че около 90 000 мегаватт са е дневното потребление на България. Произвеждаме около 130 000 и изнасяме около 31 000. Имаме всички варианти за действие, за да не допуснем проблем в системата, каза Ива Петрова. Производители на праскови излязоха на протест в Сливен заради ниските изкупни цени и трудностите при реализацията на реколтата. От българската браншова камара Плодове и зеленчуци предупредиха, че проблемът е системен и засяга и други традиционни за страната производства. По думите им, въпреки добрата реколта, част от продукцията остава непродадена. От бранша определят като недостатъчни обявените от земеделският министър мерки за сектора на плодовете и зеленчуците. Според камарата, проследява на цените на 23 основни хранителни продукта няма да бъде достатъчно, ако не бъдат въведени и правила за ограничаване на големите маржове по веригата. Производителите предупредиха, че ако българската продукция не бъде изкупувана и съхранявана, а в страната продължи да се внася чужда стока, това може да се отрази и на цените за потребителите през следващите месеци. Бургас ще почете утре паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди 4 години загубиха живота си при изпълнение на служебният си дълг. Тържествената церемония ще започне в 10 часа пред паметника до кръгово кръстовище Трапезица, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Двамата служители на първо районно управление загинаха след като с цената на живота си опитаха да спрат автобус с незаконно преминали границата на България мигранти. В церемонията ще участват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов. Програмата ще продължи час по-късно пред сградата на областната дирекция на МВР Бургас. В 11 часа там ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на Атанас Градев и Йордан Илиев. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложението на Министерството на образованието и науката пролетната ваканция на учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно обсъжданият период от 30 април до 9 май. Общественият защитник заявява това свое становище до министра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Според Делчева, преместването на ваканцията през май няма да осигури необходимият баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Европейската комисия одобри помощта за отбраната на Украина в размер на 6,1 милиарда евро. Средствата са предназначени за снабдяване на Украина с нови отбранителни системи, като средства за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за страната беше на стойност 16 милиарда евро, като от него вече са предоставени 8,3 милиарда евро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Ботев Враца приема Ботев Пловдив в двубой от шестият кръг в първа лига. Матчът на стадион Христо Ботев във Враца е от 19 часа. Врачани влизат в сблъсъка от последното място в класирането, като тимът няма победа от началото на сезона и е в серия от 4 поредни загуби. Ботев Пловдив е на 6-та позиция след 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. През миналият сезон двата тима си размениха по един успех като гост. В последните 10 двубоя между отборите канарчетата имат 7 успеха срещу 2 за врачани.
0: Времето със съдействието на
3: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Днес са на Черноморието, времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Най-добрата станция за музика. Майя.
10: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
9: Радио Майя. Field.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
3: Консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. 10 000 декара обхвана пожарът в Хасковско, който лумна вчера, горят треви, храсти и гора. Пожарникари, военни и доброволци се борят с стихията. Вчера на помощ дойде и военен хеликоптер, който попречи на огъня, разпалван от силният вятър, да навлезе в населените места. По-спокойна е ситуацията в момента. В посока селата Корен и Кривополе пожарът е спрян. Работи се по прокарване на просеки по фронта към Малево. Няма опасност за населените места. Огънят е далеч от тях. За момента няма вятър, който да разпалва огъня. Няма и нови активни огнища. Днес на терен са 14 екипа на пожарната и доброволци. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев изпрати писмо до Националното сдружение на общините в България във връзка с безплатното пътуване на децата до 14 годишна възраст в градския транспорт. Повод са зачестилите случаи, при които поради техническа несъвместимост на системите за контрол на пътуването в различни общини не може да бъде установена валидността на електронната карта, която е издадена в друго населено място. С писмото си министърът се обръща към сдружението да информира местните власти, че задължително спазването на съществуващата разпоредба за издаване на картите и на хартиен носител. Хартиените карти могат да бъдат проверявани визуално от контролер във всяка точка на страната, независимо от системата за контрол, която използва съответният превозвач. В България право на карта за безплатно пътуване имат приблизително 900 000 деца. Бургас ще почете утре паметта на полицаите Атанас Градев и Йордан Илиев, които преди 4 години загубиха живота си при изпълнение на служебният си дълг. Тържествената церемония ще започне в 10 часа пред паметника до кръгово кръстовище Трапезица, съобщиха от областната дирекция на МВР Бургас. Двамата служители на Първо районно управление загинаха, след като с цената на живота си опитаха да спрат автобус с незаконно преминали границата на България мигранти. В церемонията ще участват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министърът Калоян Калоянов. Програмата ще продължи час по-късно пред сградата на областната дирекция на МВР Бургас. В 11 часа там ще бъде даден старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на Атанас Градев и Йордан Илиев. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепи предложението на Министерството на образованието и науката пролетната ваканция на учениците през учебната 2026-2027 година да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно обсъжданият период от 30 април до 9 май. Общественият защитник заявява това свое становище до министра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Според Делчева, преместването на ваканцията през май няма да осигури необходимият баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. През тази седмица се предвиждат промени в организацията на движението по автомагистрала Хемус в Софийска област. Причината е премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти. Днес дейностите ще се извършват между 11 и 12 км в платното за Варна. Затова се ограничава движението в аварийната лента на участъка. От утре до четвъртък ще се подменят шахти в разделителната ивица от 15 до 19 км на магистралата в посока Варна. Трафикът ще се извършва само в активната лента. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Черноморец освободи Иван Колев от поста старши треньор, съобщиха от клуба. Опитният специалист е подал оставка след вчерашната загуба от Хебър Пазарджик, която в последствие е била приета от управителният съвет на клуба. На този етап на поста му ще застане спортният директор Ангел Стойков. Черноморец не започна сезона по най-добрия начин, като има само 5 точки след първите си 5 двубоя във втора лига. Единствената победа за акулите дойде във вторият кръг на 1 август при домакинският успех над Берое с 1-0. Последва равенство с Вихрен Сандански, преди отборът да загуби с по 1-0 последователно от ЦСКА 2 и Хебър.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес са на Черноморието, времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще са от 26 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
9: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
8: Паркмарт – мястото, където качеството има вкус.
10: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България – за кухни, които работят наистина.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Вземете още от музиката. Радио Мария.

sexy people.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Лятото е тук. Хитовете също. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
2: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
3: Hey, kam desh.
4: К, стричкове, тонемо.
3: Camp?
4: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Хей, къде отиваш?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
1: Инканто Бургас 056 82 60 90.

Fire. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

цяло лято с най-горещата музика. Oh, yeah.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Топ нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

0: Привет, уважаеми зрители! Използвам тази старобългарска дума, защото всички знаем, че словото носи енергия и не само словото носи енергия, а и редица други неща. И точно сега ще си говорим за енергии, за начини на повлияване на здравето и една от методиките, с която ще ни запознае нашия гост тази вечер, Вананда. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Добре дошъл в предаването Последни дни.
1: Благодаря!
0: Ще се радвам да си поговорим сега за едни много интересни неща, които знам, че ти от години, ще си говорим на ти, ако ми позволиш, разбира се. Години се занимаваш, имал съм удоволствието да присъствам на някои твои сеанси. Правили сме заедно преди години във Варна, в Пловдив, общи семинари и беседи на здравни теми и с други лектори, но в момента в Бургас предстои едно много интересно събитие, което събитие всъщност ти ще бъдеш основният акцент, ще покажеш това.